خوبصورت سا ایک پل قصہ بن جاتا ہے، جانے کب کون زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے ملتے ہیں جن کے ساتھ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن جاتا ہے۔ ریڈیو فریکوینسی 102.3 میگا ہرٹس پر یہ آکاشوانی کا گناہ کیندر ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ریڈیو دوست ارچنا رگھوونشی۔ اور اب وقت ہو چکا ہے ہمارے جنوپیوگی سوچناؤں کے کارکرم صبح سویرے کا۔ اس کارکرم میں ہم آپ کو خبروں کے ساتھ ساتھ منورنجن بھی کروائیں گے مدھر گیتوں کے ساتھ۔ تو آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے یہ خوبصورت سا گیت۔

سر کوکلا لتا منگیشکر کی آواز میں ابھی آپ نے ارچنا فلم کا یہ خوبصورت سا گیت سنا جسے سنگیت سے سجایا تھا شنکر جے کسن نے۔ آئیے اب سوچناؤں کی اور بڑھتے ہیں۔ راشٹریہ سکشک پرسکار کے لیے آویدن کیے جا سکتے ہیں۔ سکشا منترالے نے راشٹریہ سکشک پرسکار کے لیے آویدن پرکریا شروع کر دی ہے۔ دیش بھر کے

شہرت فلم نکاح سے ملی سلمی آغا کو، اور اصل زندگی میں بھی اپنے تین تین نکاح کو لے کر کافی چرچا میں رہی۔ تو آئیے اس کاریکرم کے ذریعے جانے فلم ابھینیتری اور گائیکا سلمی آغا کے بارے میں، آخر کار کیسے پاکستان کی اس اداکارہ نے بھارتی دلوں میں جگہ بنائی، اور نجی زندگی میں ہوئی ان کی تین تین شادیاں اور ان سے جڑے انوبھو کے بارے میں۔ تو کاریکرم میں بنے رہیں ہمارے ساتھ، آگے جانیں گے اور بھی بہت کچھ خاص۔ پہلے سنتے ہیں یہ خوبصورت سا نغمہ۔

نکاح کے بعد سلمہ نے قسم پیدا کرنے والے کی اونچے لوگ جنگل کی بیٹی جیسی فلموں میں کام کیا، لیکن انہیں سفلتا نہیں ملی۔ اس کے پیچھے کی وجہ سلمہ فلموں کا ٹھیک سے چناؤ نہ کرنا مانتی تھی۔ آخری بار سلمہ سال 1996 میں آئی فلم گہرا راز میں نظر آئیں۔ سلمہ نے پہلی شادی 1980 میں جاوید شیخ سے کی، لیکن ان کا رشتہ زیادہ نہیں چل سکا۔ سال 1989 میں سلمہ نے دوسری شادی رحمت خان سے رچائی، لیکن یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا، اور پھر انہوں نے تیسری شادی مجر شاہ سے کی۔ اب ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔

سفر میں آج کی جو عبارت ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں، خاص طور سے ان شروتاؤں کے لیے جنہوں نے ابھی نہیں دیکھا ہے فیس بک پر اس عبارت کو۔ عبارت کچھ اس طرح سے ہے، ان کا پیار نہیں بٹتا چاہے دنیا ایک بٹا دو ہو جائے۔ وہ سکھاتے ہیں گگن میں اڑتے مست پنچھی کی طرح جینا، روتے روتے ہنسنا، دل کی گرہ کھول کر باہر سے اندر تک دنیا کو سمجھنا۔ ان کے ہوٹوں پر بڑا نام کرے گا یا راج کرے گی جیسی دعائیں رہتی ہیں، مڑ کے نہ دیکھو یا چنری سنبھالو جیسی ان کی ہدایتیں زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں، یاد آتی ہیں ان کی سنائی ہنسوں کی کہانی، اور گزرتے جاتے ہیں دن مہینے سال، ہم سیکھ جاتے ہیں ساتھی کا ساتھ دینا۔ خوش رنگ ہنا کی خوشبو لے کر ڈولتی پونیا سے دل کا سندیش کہنا، ان کا ہاتھ لگتے ہی بگڑتا کام بن گیا ہے۔ کیا آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے؟ ویسے آخری لائن تو ایک ہنٹ تھی آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ دیکھیں آج آپ نے اس کاریکرم کی کیا باتیں ہونے والی ہیں انہیں سمجھا ہے یا نہیں، یا یہ عبارت کی سور اشارہ کر رہی ہے۔ اور بے حد خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سبھی شروتاؤں نے جلدی سے جلدی اس تھیم کو پہچان لیا۔ ہاں، آج وشو ابھیواوک دیوس ہے اور اسی لیے باتیں ہو رہی ہیں ان ابھیواوکوں کی، ماتا پتا کی، جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ ایسا ہمارے ایک ساتھی کہہ رہی ہیں، سچ کہوں تو ماں پاپا کا پیار ایسا خزانہ ہے جس کی قیمت کبھی نہیں لگائی جاتی۔ جب پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے تب بھی ماں پاپا کا پیار ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ان کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جیون کی بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان لگنے لگتی ہے۔ ان کے جیسا چاہنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ ماں پاپا کا پیار شبدوں میں نہیں بلکہ ان کی ہر چنتا، ہر دعا اور ہر تیاگ میں دکھائی دیتا ہے۔ کیا بات ہے! انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آج کے کئی گانے ہم سمجھ گئے ہیں اور وہ گیت ہم وویدھ بھارتی پر سنتے بھی رہتے ہیں، پر بتائیں گے نہیں۔ جو گیت صحیح ہوگا اس سمے بتا دیں گے۔ سچ ہی کہیں گے، آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ ہماری پیاری سی ادگوشکا کے ساتھ ایک سخی بھی ہیں۔ کیا بات ہے! بہت بہت شکریہ بھائی۔ انمول دوستی ہوتی ہے یہ جب اس طرح سے ہم بات شروع کرتے ہیں اور ہم جو کہتے ہیں وہ آپ جھٹ سے سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ وہ تمام گانے بتائے ہیں جن پر آج کی یہ عبارت رچی گئی ہے، اور کچھ ساتھیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے گانے تو عبارت میں ہی چھپے ہیں اور ایک ایک گانا ان کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ کیا بات ہے! تو بھائی یہ گانا آپ کو سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ چلیے، آج آپ کی پسند کے سارے گانے آ رہے ہیں۔ اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ آج کدیانش کو بہت ہی سندر بھاؤں سے سجایا ہے اور شبدوں کے چترن میں ماتا پتا کے ممتو کی سمدھر خوشبو کو پسارا ہے۔ ماتا پتا کا پیار اس دنیا کا سب سے نسوارتھ، پوتر اور انمول احساس ہے۔ یہ وہ پونجی ہے جو ہمیں جیون کے ہر قدم پر ہمت، سرکشا اور صحیح سنسکار دیتی ہے۔ پیار، ممتا اور اپنتو کا پورا سنسار آج رچ دیا ہے۔ دو پنکتیاں ساجھا کروں گا، تمہارا ذکر بھی کتنا عجیب ہے میرے چہرے پر، تمہارا ذکر بھی کتنا عجیب ہے میرے چہرے پر، آتے ہی لبوں پر مسکان اور آنکھوں میں نمی چھا جاتی ہے۔ واہ، کیا بات! ایک اور شروتا کہہ رہی ہے کہ کہیں پڑھا تھا بچے کو ماں 9 مہینے تک گرب میں رکھتی ہے، اپنی باہوں میں 3 سال اور اپنے ہرے میں تب تک جب تک کہ خود اس کی مرتیو نہ ہو جائے۔ پتا کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ بچپن سے پتا سے ایک اویکت دوری اپنے آپ بن جاتی ہے، مگر پتا کا ہردے بچے کے لیے ایک پاٹشالا کی طرح ہے۔ بچہ سمندر کی گہرائی میں نہ ڈوبنے پائے، اس کے لیے پتا تمام جتن جیون بھر کرتے رہتے ہیں اور ان کی چھوی ایک کڑک پتا کے روپ میں بچوں کے ہردے میں درج ہو جاتی ہے۔ مگر پتا کے سینے میں بھی ایک نازک دل دھڑکتا ہے۔ منگل نسیم کے لکھی کچھ پنکتیاں یہاں ساجھا کر رہی ہوں۔ کیا سیرت، کیا صورت تھی، ماں ممتا کی مورت تھی، پاؤں چھوئے اور کام ہوئے، اماں ایک مہورت تھی۔ بہت سندر! ایک اور سندیش ہے کہ آج کی عبارت میں ماتا پتا کے پیار کی خوشبو مہک رہی ہے۔ واتسل اور سوسنسکاروں کا سنتولت جیون رس لے کر ان کے بچے خوشی سے پھولے پھلے، ایسی ان کی منوکامنا ہوتی ہے۔ نسوارتھ بھاؤ سے وہ اپنی سنتان کو